Skoro u svim gradovima trenutno 20 ili više stepeni, najtoplije Zaječar, tamo je 24, danas ljudi do 30. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Stiže nam sad jedna pesma Tijane Dapčević koja vrlo često izaziva onaj glavni lik osjećaj, ono kao da si u filmu i upravo donosiš važnu životnu. Samo da znam. Da li biste pritisnuli reset na jednu osobu iz svog života, ali i da znate da nema više nas? Stiže nam reset vrlo brzo, a onda ćemo... Ovo je Etida, bit će na S-u u narednih 15 minuta. A sada Knez, stranac. Dobar dan. Dobar dan.